0: Super FM vesti.
1: Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da se nastavlja borba sa gašenjem požara u Srbiji, pre svega u Deliblatskoj pešari i na stolovima kod Kraljeva, i istakao da za sada nisu ugroženi ljudski životi i naselja. Više srpskih nevladinih organizacija sa severa Kosova i Metohije zatražilo je hitnu i nezavisnu istragu o brutalnom prebijanju Nenada Raškovića iz sela Dren kod Zubinog potoka od strane pripadnika takozvane kosovske policije. Nakon poraza od Hapoela i neočekivane eliminacije u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, za sredu, tačno u podne, zakazana je hitna sednica upravnog odbora fudbalskog kluba Crvena zvezda.
0: Prognoza vremena.
1: U Beogradu danas sunčano i toplo, trenutna temperatura 30 stepeni, uz najvišu dnevnu do 32.
2: Sve je super!
0: Super frekvencija.

Upravo tako, super muzika na Super Radiju 179 Beograd i superfm.rs. 19:24, mi slušamo Roberta Palmera, Addicted to Love. Ne zaboravite, za dva minuta, Pomračenje sunca.

0: Radio Super FM.
1: 13. avgust, 1 sat i 5 minuta. Super FM 107,9 MHz. Naziv i sedište izdavača: Privredno društvo Beta Radio DOO Beograd, Novi Beograd, Dragiše Brašovana 1. Adresa elektronske pošte: super.desk@superfm.rs. Adresa internet stranice: www.superfm.rs. Glavni i odgovorni urednik: Jadranka Dujić. Nadležno regulatorno telo: Regulatorno telo za elektronske medije. Registarski broj medija: RA 000296.
0: Ovo je Super FM. Sve je super.